0: Guatiañe'e ohaiva'ekue San Pablo Filipo guápe. Chepehenguekuéra. Oimero Cristo ome'era EPM ipokatu peporo mokyne'ỹ hag̃ua. Pemborayhu peneatõiramo peporo mbovy'ajey hag̃ua. Opavavépe hupytýramo peteĩ espíritunte. Peporo poriahu rereko kuãrõ. Pe chemyenyhẽna vy'águi peikóvo ñondivepa peteĩ py'ápe. Peñembojoajúvo ñondive peteĩ mborayhúnte, peteĩ espíritunte ha peteĩ tembipotante. Ani pejapo mba'eve pénte sewi térã pejejapógui. Jejapo'ỹme uvéi ha peteĩ teĩ toguereko hapichápe mba'eguasuvérõ guáicha chugui. Avave toheka'ỹ pe chupénte ouporãva, pe ouporãva hapichakuérape avei katu. Cristo ñemomirĩ ha jeherohory. Peikókena ojoapytépe Cristo oikohaguéicha. Ha'éniko tupãva'ekue opaichavo nahakate'ỹi itupãrekóre. Opoíva'ekue uvéi pe imba'évagui ha oiko tembiguáiramo. Oikóvo oikohaicha opa yvypóra. Ou yvy ári ñandeichagua yvypórãrõ. Oñemomirĩ ijupevoi iñe'ẽrendúvo omano meve osãingohápe kurusúre. Upévare tupã ohupi chupe yvateve opavavégui ha ome'ẽ chupe upe téra oĩva opa téra ári. Ikatu hag̃uáicha Jesús réra renondépe. Oñesũ opavave oĩva yvágape, yvýpe ha yvyvýpe ha opavave ohechakuaa hag̃ua Jesucristo ñandejaraha. Tupãpe túva oñemomba'eguasu hag̃ua. Tupã ñandejára ñe'ẽ.
1: Romomba'eguasu ndéve ñandejára.